Hit me, kri, na kanal 77, ja slušame zajedno Greedy. Tore, kaži mi, nikož v životu imaš sluš na tova? Poznam to ti, ne li? Jedno od najpoznanih elektronskih traki. Nezini od avtor, Martin Garrix. Što misliš na koliko gori nije ima napraveno? Znači imaš period koga rasturaše pesnama. Njegovo remek delo, a go je napravio na samo svoji 17 години. Затоа мораме да го спочитуваме утро. Еве го Мартин Гериксе. Еј, имамо за продолжение.

taka se slavi finalna žurka s Tokyo Mihiris. Clementine Douglas, jaz služam me Blessings. Dobro jutro, ako sega stignuvaš, veke ti je sigurno poleka i dobar den, to znači da je treba poleka da se razdelime. Hvala mnogo za preubav društva ponedelnički, nekako već čustvam deka ste spremni za denov i što ne takavo samo produženje sa našata Jelena, jaz ki već čekam utra pak na druženje o točno.

0: Koga slušaš samo hitovi, Dino te je So Easy. Kako hitot na Olivia Din.
1: Večer, Svrbeka.
0: Koja je tvoja ta ponedeljnička utka? Viber 072 60 77 77. Znači, ponedeljnik ne je ponedeljnik ako ne se utne nešto. Ako ne ti se isturi kafevac s bijela košula, ako ne se uspiješ, ako ne rabotiš na neki dokument 3 časa minimum i na kraju kompjuterat nego začuval. Toliko go nema. Kraj. Ili kako mene, ako ne parkiraš na pogrešno mjesto i si dobiješ kaznu od 45 evra. Sreke što se plaća na pola. I si plativ, što da pravam. Ama tako već je trgnat ponedeljnikov, znajem deka vaka nekako ke završi. A tebe, kako ti trgna ili kako ti završi ponedeljnikov? Ajde se uteši me vaka vojtar deka nisam samo jas ili nisi samo ti toj što go počustuval ponedeljnikot na maksimum. Kaži mi na Viber 072 60 77 77, koja je tvoja ta ponedeljnička utka?
1: Slušaš Dana

0: Pravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитети пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

različni pričini, no site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.